Anadwo Yesu dem ya domi sɛ tumi. Wo nyame tumi ya domi sɛ tumi no. Dia wama odwuma yɛ basa. Wama ay

0: preaching. Tena mwa hwa de se me preaching.
1: Yes.
0: Na me yedi ye.
1: Yes.
0: Na nipa nya sachira.
1: Yes.
0: Na nipa nya ogie.
1: Yes.
0: Na nipa nya hwoden.
1: Yes.
0: Nipa nya adwe sachira.
1: Yes.
0: Nipa nya onu akasa na ope biara.
1: Yes.
0: E bia masem bia me ka kire wo ne no. Se wo tumi tia e be se sawa brabo.
1: Yes.
0: E ka be nya 70 years no. Na ka wa brabo asisa.
1: Yes.
0: E ka be nya 80 years no. Na ka wa brabo asisa. E mra ka wo yale no. Na ka wo skabi da ho.
1: E
0: mra wo nya asrent no. Na ka wo skabi da ho.
1: E
0: mra wo wa wali egu ye no. Na ka wo kakra wo ho. A wo de be satia brabo. Pa wa nya bibisa. Wo brabo bre.

0: utimuno. Erade pesa uhunu sani abrabotie. Sani beya odumu sikana usufia. Obi pebebidi ni teatro obi nipabe ya omopo. Unu msa sikafo bebre uhonu mwini madoye. I'm telling you. Enti unye sikan kwanza nweti miya ya doye. Obi mpabuwa ye mienu adeba kwa ya doye. Onyo sikediyo ba oti ya doye ase. Because owo jidye we uradi nyankupo muse. Se aka mienu adeba kwa cha uradi be mobiya ya na doye. Owo jidye we nimu. Ya mi po babi ya woti ya mienano pay. Nani jidye nyina apa. Ni wabwa mpa ye bia wanya nyebi. Na a free star message way ni jidie be peja me mane na watch it
1: yes lord
0: na watch it
1: na watch it
0: just a

Ababa Embra Asempa 94.7. Wuni muse asempa yeti anu wahu edru sise ya. Wuni asa wobeji wakonyo anu watinase. Na weti ya nsemni binu wasanya share ya ewo YouTube. Na nsemno ehon kasafo ineye dibegu honum ni nanso. Weti mi asha bi ewo honum. Ensemi diedi enu mubi enese. Ene ife wages commission for eni ya teacher foko ahodua. Wati ya bansu etu yeni inako kushia ya watinase kwa kaya se. Anka wakwa kwa kwa wensika someone sem said ya beye teacher fwei wabesa ya kwa chradia nansu wa wye yano bibiye ni honu mefri muba yo teacher fwei wanechia tuwe wadesu ewom wuko piemu ewo obwase rap janshina e jadi fobia wansu tosu waho wenia brisa kwa odom ni nane se mensi krati ya wahonu asasye e bubu wansu tosu no egwa wase wampene ene Christian Council ne deto amanyofo nina eni muse on my Ghana ye ba kopɛ ena Ghana ban sana bibia ba ewo wiase mu ne senti de amanyofo ayɛ no aya won hye yie na afɛ bibia obɛyɛ nso onfa Ghana eni kan weni nsama hudo bi ene nsa soma ye de bɛso mo sɛkase ayɛ tia enti wo de hia me ewo YouTube ho na nsɛm no me mfa ne nyina nso ngu hɔnom emoa na butimi eso ehye bi ewo hɔnom me a me bɛdi kase ya ne medin ene sɛ wa prempɛ ye ntwa ye ho.